Svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi. Sva ljubav koju

0: Trešnje se ponoviše. Sluškinja je otkazala i otišla kući.
1: Ja se ne dam za 10 forinti plaće živa zakopati.
0: To mi je zapravo imalo skinuti sve terete sa srca i sve one kvrge i uzlove u mom mozgu, jer me njezin odlazak rješavao svih dužnosti i eventualija, ali to je ujedno bio i zlokupan znak, kao pasje lajanje i čuljenje. Jedne večeri pas bio neobično nemiren. Stao je njuškati, onda lajati, tukao sam ga i milovao, a svojima dokazivao da ga tučem samo zato da bi prestao lajati, pa da nas susjedi ne prisile da ga odstranimo kuće. Ništa nije pomagalo. Svi smo bili lijedi i nismo puhali kroz nos, stiskali usta, grizli usnice i govorili na prekide da on tako često laja da se putrši već 3 dana ne pojaviše. Ali smo skoba je postajala sve tjesnijom. Zubi sve tvrđi, usnice sve tanje. Na trešnju začesu, zaboravismo. Pas nas je sve zaokupio. Oči mu se krvavo stiskahu.
1: Na, sad će skočiti
0: na mene. Trnao sam, ali ga ne puštah. Strah je pred psom paralizirao posve strah u trešnju. Sutra nam stigoše tužbu od stanara. To da je previše, to da se više ne podnaša.
1: Oni da hoće mir, jer stanovi nisu badava, tako dalje.
0: Tako smo pse to prodali. Malo se umirih, kad 2 dana zatim javio se opet potres. Bilo mi je dosta. Kao da ne misli prestati, ova rovanja moraju
1: konačno razrovati temelje naših kuća i slabi će potres i ostaviti tragove. Naši su organizmi razrovani posve. I ako dođe na jedan put finale,
0: eto sam ne mogu ni začas mirno zaklopiti oči. Prije tu bio pas. Lajao je često i bez razloga, ali zato kad nije lajao mogao sam mirno usnuti. Sad ni to.

Svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav